0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax, di leen ziar. Fasiyene del fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo, war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou, borom cabinet Madla bu Sifaay Santé, ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom. Lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee? Professeur, ñu ngi lay nuyu baax a baax, di la ziar, ba jàmm nga am.
1: Jërëjëf Imam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante ci dalal bi ñu dalal. Yaay Imam, comme ni ko wax rek saa su nekk ñu koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi. Kon tey day jël ban taw day jëtee Yaay Imam?
0: Tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti, ndax damay fal dégg ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi. Boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur?
1: Waa, jërëjëf Yaay Imam. Ndoxum fiti baat bu nu yàq la, baat la boo xam ne du wolof. Waa, liñ daan wax mooy toppum sëti.
0: Toppum sëti,
1: maanaam toppum sëti mooy loo xam ne danga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur. Ñu koy wax héréditaire.
0: D' accord,
1: mooy loo donn wolof nag gars yi nag dañ koy yàq di ko ndoxum sëti.
0: Ndoxum sëti,
1: waaw, comme mën nañ ko wax. Waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn, maanaam loo xam ne danga ko jëlee mu la topp ba mu egsi ci sëti. Mais dañuy wax toppum sëti.
0: D' accord,
1: bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax. Ndax looy doon rek toppum sëti la. Kon Imam, ndoxum sëti feebar bu yaatu la. Li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sëti. Sëti nag baat bi ñu bëri ñu koy laaj naan baat bi est-ce que am na ci français, am na ci français. Ñu koy wax la syphilis du sang. Mën nañ koy wax la syphilis du sang.
0: D' accord,
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund. Traitement nag Imam nekk traitement bu durée. Ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan la kaay ñu faj ko jooni jooni.
0: Waaw,
1: te sëti boo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. Di la ko say waajur. Nga dañ ko faj jooni jooni. Loolu Imam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam. Kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti. Traitement si bi lay am. Lu mu néew néew néew di nga ko traité 6 mois. 6 mois. Ndax syphilis du sang la ci direct la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni, kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni.
1: Waaw Imam, jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni jooni. Te mun na laa dama jàpp ne ci kii la am ci médecine modèle la am. Mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. Mu dem jël ab doom daal di naan.
0: D' accord,
1: wala dara am day metti. Mu dem jël dara daal di naan. Loolu mën nañ ko wéy jubbu. Mais bu dee nag ci plante yi. Li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. Moom day faj traitement si bi.
0: D' accord, di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou, borom cabinet Madla bu Sifaay Santé, comme ni nga ko waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax, traitement civil def également. Professeur, boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes, maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki?
1: Voilà, jërëjëf yaa Imam. Imam, siti symptômes yi dafa yaatu. Te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurqaan yi.
0: Waaw,
1: te fu mel ni fi roqurqaan yi rek. Léeg-léeg fa lay génn ci ëpp. Bu fa génn mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi. Maanaam ngay waqatu. Te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn. Te booy waq it sëti yaay Imam, boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex.
1: Day neex lool.
0: D' accord,
1: waaw, nga xam ne kooku dafa bokk ci mandarga sëti.
0: D' accord,
1: dafa jaxasoo nag feebaru dermato yi. Maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. Ñu koy wax kurëbët. Wala sax lu mel ni xeeti allergie. Am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti. Mais li ci débat mooy Imam, gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat. Ba pare aussi mooy corriger tawat bi. Bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. Fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaaw.
0: Doo corriger.
1: Voilà, yàlla xam na ko. Ndax léeg-léeg nit ki amee tawat. Dem médecine moderne du faju. Dem ci médecine traditionnel du faju. Fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. Kon soo amee tawat. Da nga koy boole di traité waale ndoxu sëti bi. Kon feebar la boo xam ne Imam lu naqari faj la. Même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram. Maanaam yaram bi tàng.
0: Bi tàng
1: sax su nekk. Loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré. Même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foto yaram bi metti wala courbature. Dégg nga, ngay sentir yax yi di ruux. Ngay sentir ne bët bi metti. Ngay mel ni luy jeex. Te aussi doo lekk. Gis nga, moo tax gis nga boo naan garab bu ndoxu sëti.
0: Waaw,
1: garab bu baax.
0: Waaw,
1: da ngay lekk normal.
0: Da ngay lekk
1: bu baax. Nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: D' accord,
1: nit ñi rek li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom. Maanaam fekk génnu sa yaram rek du sëti. Léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente yi. Ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam. fekk mi ngi am yeneen mandarga yeneen symptôme yoo xam ne ngi fenc yaramam.
2: Ah kon même bu génn tamit tuuti naa am ko.
1: Ah kay wax naa la ko.
2: D' accord
1: nga léeg-léeg da lay def jàpp sa yaram. Nga amee courbature. Amee fatigue générale. Yaram bi metti foo toll boo yeewoo day mel da laa duma da laa dóor. Maanaam yegg soxna day demee ba yeewu mel na la wut.
2: Nga xam dégg
1: nga ngay ñàkk appétit. Dégg nga sa yaram di jeex. Yaakaar sax da nga amee yeneen xeeti feebar yoo xam ni noonu.
2: dégg
1: nga kon mandarga dafa yaatu yaa imaam.
2: D' accord
1: dégg nga imaam siti. Febar la boo xam ne day wér. day wér mais il faut nga topp sa traitement.
2: d' accord
1: dafa am nag ci suñu alimentation.
2: li ñuy lekk.
1: waaw li nga xam ne mooy tax febar du gaaw a wér. xam nga ñu Sénégal. li ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawlin.
2: dawlin
1: waaw dañu bëgg dawlin imam diw yàlla xam na ko. waaw ba ci diw sagal gi.
2: waaw
1: diw sagal gi aussi booy bëri la koy lekk aussi sa sëriñ du wér ndax ci gerte gi la jugee.
2: d' accord
1: lekk yàpp surtout yàpp bay. yàpp bi aussi imam dafay gën a dox sëti. ba ci yàpp yàpp rek surtout yàpp wate boo yàpp bees.
2: yàpp bees
1: wala sax nga dem yàpp limiter yi. su amee siti dafay génn ñu may wax ñu am siti xam nañ ko. wala nga naan soow lu bëri. surtout soow pire boo koy naan aussi am siti. siti bi du wér imam.
2: d' accord
1: même aussi ngay nekk jën bu ñuul.
2: jën
1: bu ñuul bu la jën bu ñuul mooy jën a tooy wala sax jënu jënu kii ci des jënu tooy wala jënu yaboy. xeet yooyu aussi imam day gën ndoxu siti. ba ci sax am na ci ay légumes yoo xam ne day gën a ndoxu siti.
2: légumes
1: aubergine oui. basante day waaw basante day gën a ndoxu siti.
2: d' accord
1: kon su amee tawat.
2: waaw
1: li ci njëkk mooy nga xam sa alimentation ci tawat bi ba noppi.
2: li nga war a lekk.
1: waaw li nga war a lekk. su taw bi wéree nag. aussi man nga lekkaat yooyu.
2: d' accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la ma si fay santi mi ngi Touba aljuma bu nekk ak samedi ak dimanche moom mi ngi fii ci Ndam ci deux voies yi. cabinet moom moo jàkkaarloo Elton bi ñi nga xam ne ñu ngi ci Touba ak li ko wër waaye la ñu ko fële Daaru Mokhti altine bu nekk la fay nekk à partir de 8 heures jàpp 18 heures mi ngi ci sotti Daaru Mokhti bi fii jàkkaarloo espace de jeune professeur nag ñu wax wax nga ñu jàngoro ji wax nga ñu symptômes yi maanaam mandarga yi wax nga ñu ki ko am tamit lekk yi mu war a moytandiku léegi nag traitement bi wala boog lan ngay baaxee mbokk yi ko am nga xam ne xëy na ñu ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loo leen di baaxee loo xam ne dina buñ ko toppee dina mën a am wér gu yaram ci seen siti.
1: jërëjëf yaa imaam macha allah imaam ñun askan bi lañ fi nekkal.
2: waaw
1: te yaakaar naa ku topp suñu émission man ak yow. sensibiliser ci lañ nekk sans su nekk. mooy fexe ba naka la ñuy xamee naka la ñuy def ba xam. suñu alimentation. naka la ñuy dundee. naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi ñu ci war a dundee. mooy naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi naka lañ ciy fajoo. loolu sans su nekk yaakaar naa ku bàyyi xel suñu émission. ci yore yu jëm sans su nekk. yaa imaam. bari na garab yi bari yu mën a faj siti.
2: waaw
1: li ci jiitu nekk mooy li ma wax léegi. da ngay wàññi ba pare yenn xeeti lekk yi. wàññil gerte. wàññil soow pire. wàññil aussi meew pire. wàññil yàpp wata boor rawatina yàpp bay.
2: waaw
1: nga wàññil aussi jën. bu ñuul yaboy. wala jënu ton yi kooku da nga koy wàññi mën nga bañ a bàyyi mais da ngay wàññi bu fekkee ne dafa génn sa yaram nag nga bàyyi ko moo gën ci jamono jooju jël sa traitement da ngay wér.
2: léeg
1: sax nga gis koo xam ne am na garab bu baax ci siti imaam.
2: waaw
1: fekk ne dafa bàyyiwu lekk yi nga xam ne mooy soxat feebar bay.
2: d' accord d' accord d'
1: kon li ñuy wax reenu rand. baax na.
2: waaw
1: reenu feex imaam baax na.
2: waaw
1: reenu caxat.
2: waaw
1: baax na.
2: waaw
1: kooku soo ko jëlee nga am ci bu nekk benn reen. nga baxal ko ci 1 litre d' eau. su ko defee nga ci naan kaas matin bi di soir. kooku ku koy def incha allah nga daal di siti. wax na la siti du feebar bu ñuy faj jooni
2: jooni.
1: siti traitement ciblé la lu mu néew néew di ko faj ci juróom-benni weer.
2: juróom-benni weer
1: jël ngeen
2: di fàttali yi ñi nga xam ni doyaloo nañ la tey itam ci ni nga ko waxee ak leeraleeg ni leen baaxee. am na ay traitement yu def spécial ci cabinet bi.
1: yàlla xam na ko imaam loolu yaakaar naa ne ñi nga xam ne jëflante nañ ak ñoom xam nañ ci dara. ñun soxlawuñu comme ni ko gars yi def rek di jël naan fañ nañ ki wala fañ nañ ko be. ñun suñu garab dañ ko def comme ni ko saa bi waxee rek. topp leen ma. jarul jël aw yàgg di doon naan topp leen ma. ñun li ëpp ci suñuy client wala boog suñuy patient wala patiente. ki faju mooy indi keneen. li ñuy def ci rajo bi mooy sensibiliser askan bi. ndax am nañ ay produit. mën nañ ko jaay mën nañu wax nangam. mais gis nañ comme ni ko waxee rek askan wi néew doole. ak ñi nga xam ne sori nañu. daf faju nañ fu nekk sonn nañu. moo tax ñuy expliquer askan wi soo amee tawat symptômes yi. mandarga yi ak gàncax koy faj.
2: macha allah. jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëloon ci waxtu jeex na. looy tàggoo.
1: jërëjëf ay maam comme ni ko waxee rek ñoo ngi Dakar. ñogi Touba ñogi Daru Mokti
2: Dakar mu fay nek Alba Al Khamis fiti fadia en koy demen Touba mu fi nek Al Djoum samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi dañu Elton bi mo ngay nek fa lay nga xamne ni mom moy Daru Mokti ultime ci sox Daru Mokti bi dañu espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokk jeureu ngeen jëf ko benen yoon
3: FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi

0: yembokki senegal rawtina dekk bu teddi bi di touba mbacke ak likor bokki ngimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir negu seyam ngir mën ko amé nak ci ngeeg bu xey wala lol 1750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek lu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigeen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi neubula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bu neubula wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fe jëlé ci carton yalla ci ñeug xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride té modi crème émeridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak likor té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaax na ngir solution bi aksina habibi shou hilo
1: tabine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilu mbacke ci Touba daru marnan xal wi juge ci tel bi jëm ci pencum daru marnan wa cabine padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dëmm buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri li lépp waa cabinet padum ciosan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool góor gu néew kàttan tëlëj ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ku am màndiw mu weef lool jokkoo nag waa cabinet padum ciosan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw biñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacke andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet padum ciosan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthma moo xam asthma bi nga donnu dañu koy traité yaramuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko ko jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu ci mën a doon waa cabinet padum ciosan boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution yam méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

Kisem Jit, Mamadou Mustapha Niaw, waye diko yeugal aussi Centre de Santé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké. Kisem Jit di docteur Djilini Ngue, diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yépp ak liko wër. Diko yeugal wa Kayra Mbay, Kayra Ndaw, Guimbam, Ndialakhar, Cissé, Babakoura, bayiwuñu kenn. Diko yeugal wa Mayel, diko yeugal wa Touba Sourang, diko yeugal képp kuy serignu dara ta nek fi ci ndindi. Diko yeugal képp ku fi yor internat, ba sax nga yofi franco arab, ba école. Mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé, dañu fa amal jangum.

Njit Momodou Mustapha Nia waye diko yeugal aussi centre de santé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké ci sen njit di docteur Djeli Ngue diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yépp ak liko wër diko yeugal wa Kayra Mbay Kayra Ndaw Guimbam Ndialakhar ci sé Babakoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa Mayel diko yeugal wa Touba Sourang diko yeugal képp kuy Serigne Daara ta nek fi ci ndindi diko yeugal képp ku fi yor internat ba sax nga yor fi franco arabe ba école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal ngum alquranul karim mu takku khasida zikrullah salatu alal nabi buwayman 15h japp 16h kep